Ti si ta s kojom sam upoznao raj i sedmo nebo, a i dno, i slučajno i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno doći, vjeruj mi.

微薄厚的衣帽我写着，口袋三色我背着 rodeo， Ljubav mi kriva si za to。 Sve se čini kao deja vu。 Sklopim oči, ti si uvijek tu。

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se